22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegardas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det i Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom i 2024 med en sang som heter «Vi har fest i våran husbil».

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
2: Det jo Norges storstue dette her egentlig.
1: Det vil jeg si, jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum. Och är helt nyupppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation, så hel upppussing. Ja. Så det har ju blivit en, för de som har varit på gamla Nobel och gamla Västvästen, Karl Johan, det var ju det vi hette för. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hilsa på oss och se alla förändringar som har skett. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotell. Så gå in på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida. Så att, bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
2: Jag kan nu tillföra om att hvis någon har lyst om att marknadsföra sin skøytebutikk eller vad som helst egentligen. Vi har en restaurant som markedsfører seg I 200 vekkmenn, Pizzatia på Hamar. Men det noen andre som vil bruke da 200 vekkmenn som en reklamekanal, så dere hjertelig velkommen. Ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Og vi når ut I hvert fall fire radiostasjoner, og 200 vekkmenn blir også liggende på denne adressen, 200vekkmenn.no. Der ligger altså skøytesendinger til langt bakover. Ja, altså, det mye å ta tak I. Jeg skal prøve å være litt flinkere til å ha gjester, slik at vi har en større bredde på de innslagene vi har. Det jo mye jeg som sitter her og lirer ut av meg hva jeg mener og tror og så videre. Men den opplevelsen vi har hatt med de resultatene våre løpere har gitt oss, så det helt fantastisk. Det var vel ikke bare jeg som tok av flere ganger. Og ikke minst når Sander Eitrem endelig fikk sitt første OL-gull og Ragne tok tre medaljer, OL-medaljer, to sølv og en bronse. Det helt fantastisk. Og ingen annen skøyteløper har gjort det samme som Ragne. Og jeg kan ikke bekrefte dette, men jeg hørte at hun sa I et intervju Ragne at hun det blir sjanse for at hun går videre. Jeg tror det var I NRK. Og vi håper jo inderlig at Ragne går på nye år, forhåpentligvis frem til OL om fire år. Det hadde vært stort, altså. Hun har betydd enormt mye for skøytesporten, og spesielt da for kvinnesiden. Vi har jo ikke hatt noen maken, som har hatt sånne resultater siden Bjørg Eva Jensen I Lake Placid I 1980. Så jeg tror jeg hørte riktig, og hun har sikkert gått I tenkeboksen, Ragne. Hun jo en dame som vet hva hun vil, og veldig seriøs I alt hun gjør, men har altså et fantastisk humør, sånn jeg opplever henne. Det masse flotte ting å si, og vi kan være stolte av at vi har en kvinnelig skøyteløper som Ragne Wiklund. så är det selvfølgelig, jag hör att Klæbo 6 guld är ju helt fantastisk. Men allerede för de 6 gulden så sitter ju han gott I det, han är ju många miljonär. Och då kommer vi med den gamla läxa som dessvärre vi inte kan undgå, det är våra topplöpare I skøyter också skall ha väldigt gott betalt när de har slike resultat att visa till. Så det vi har ju folk I ledelsen som säkert jobbar med detta här och får det till så regnar jag med att de fortæller om det. Men det jeg vet också att det är inte någon lätt jobb. Men nu har vi I hvert fall ett väldigt gott utgångspunkt med de resultaten som våra löpare har skaffet. Så ja. Det går an och så spørre, ska vi se si, allmøen om det någon som har någon gode forslag om hur vi ska komme till mer pengar för våra löpare. Och när det gäller skøytforbundet så är ju det kortbane också, det är kunstløp också siden av hurtigløp och ja. Det är en gren till också faktiskt som vi hører lite om. Men uansett hvis det noen der ute som har gode ideer, så la oss få vite det om hvordan vi skal skaffe mer penger til Skøyte-Norge og våre løpere I aller fremste rekke. Ja, dette har vi snakket om mange ganger. Det veldig gode grunner for det. Det ikke bare pengene at det gjør det lettere for våre løpere å fortsette når de får godt betalt for resultatene sine. Men det jo også en gest, altså det det ligger I det å få mye penger for jobben, så ligger det en, ja, en takk til det de har gjort, og en respekt ikke minst for det arbeidet de har gjort. Ja, det ligger mye I det. Men pengar är kallt, men I denna sammanhang så syns jag det betyder väldigt mycket. Nu tar vi lite mer musik.

Tack till Grete Kausland. Nu husker jag inte vem som var med henne och sång. Men det kan vi ta senare. när vi har glömt det. Two Sleepy People heter kutte och det är hämtat ifrån album som Grete Kausland gav ut för många år sedan. Det är en god stund sedan hon blev borta, lille Grete. Trist var det. Hon var en fantastisk dame till att underhålla och inte minst synge väldigt musikalsk. Hon var barnestjärna, det vet väl de flesta. Hun sang om Teddyn sin i 50-talet. Och jag fick faktiskt uppleva och besöka henne i förbindelse med ett intervju jag lavde för NRK. Och då skulle de ut på revy för då han godaste Benny han kom han också faktiskt. Och de skulle ha revy ute på Hanke, så var det. Så då fick jag möta bägge två. Och fick till och med se sovrum hennes. Men jag fick bara se det alltså. Det var inte något tull, för att säga det sånt. Men hon hon hade två plakater. Hun var ikke så stor, lange jenta, Grete Kausland. Med to plakater, en i foten og en med hodet. Og det var tobaksreklame, begge to, svære plakater. Og det var eventyrblanding. Så hun hadde et eventyr der, over hodet og ved senga, ved foten. Det glemmer jeg ikke. Ja, ja. Nei, nok om det. Det er mye å si om skøyter, og jeg har ikke noe spesielt mer å si nå, men nå har jeg snakket mye om økonomi, jeg gnål mye om det, men det er veldig gode grunner for det. Og det blir spennende å se, nå har det jo vært veldig mye på grunn av dette OL og den gode innsatsen som vår løper har gjort. Med alle de intervjuene I NRK, Riksmedia selvfølgelig, det hjelper jo mye. Og det har vært en del I, en god del I aviser og så videre, og ikke minst Ragne Wiklund har blitt veldig profilert. Så det gir håp og muligheter for skøytesporten fremover. Og ja... Da skal ikke jeg begynne å prate mer om økonomi, men vi vet jo hva det betyr. Så tror jeg vi skal avslutte med, ja, jeg håper å si, jeg har jo den, den buggen til Ragne. Kanskje jeg skulle tatt den. Den buggen ble lavet på min oppfordring av en... som kjent I både blues og jazzmiljø. Og han lavde da den buggen, som varte like lenge som Ragnes 1500 meter I Tiaf stadion I 2021. Da hun overraskende ble verdensmester på 1500 meter. Det var hennes store gjennombrudd. Og da spurte jeg, jeg kjenner jo en god del folk I, særlig blues og også jazz, også en del I jazzmiljø, om hun kunne lave den. Og den, det gjorde de. Og den kommer her, øyeblikk. Så Tor Einar Bekken sto for dette musikalske innslaget, altså. Så det kommer nå, og Jan Christian Nordahl takker for at du lyttet til. Og jeg kan, håper jeg ikke straffes, men kontaktes på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller Eiffel, altså mail, Eiffel med to F-er, så uten tårne, eiffel@online.no. Takker de som lyttet til, og ta gjerne kontakt.
Vi trenger absolutt flere innslag av andre skøyteinteresserte. Ha det godt, og vi høres om en uke.

det hände att butikman spanderte lite med. Något som de ofta spanderte, det var ett kamfersukkertøy. Och det var särskilt en då som var väldigt glupet i slikt. Det var kastet in i munnen med en gång. Men den här butikman, han var också en luring. Han hade tiki en bete med salmiak i fast form och kastat till den mannen. Och salmiaken i fast form gick rätt i mun, men då var det grimaser. Hur du?

0: Det var Grönvall, så bara vi och månen från 1997 här I försvingande. Vi ska hålla oss på 90-talet, nu ska vi tillbaka till 1991 och bandet Fryd och Gammen som kom med en väldigt fin plate det året som heter Mitt I Trafiken. Lurer lite på om det var det första albumet som Fryd och Gammen gav ut, det var det. Det var debutalbumet och på den tiden så var det en som hette Jon Sæther som var vokalist I bandet så vidt mig bekänt. Jag har lyst att spela två låter för dig från denna plata idag. Vi börjar med en norsk version av låta Katten Jenny, känd från bland annat Jerry Williams. Med norsk text av T. Sæther så heter den En sol går upp.
1: I en skog

så en vuxen tis. Han har rasat för oss som det heter, det vill säga getto. Han vill få koncentrera sig på något annat, för exempel inre värder. Men han fär i rå. Han har allt, men han fär i rå. För kvar dag är det någon fått av förbanna fjärnsynet som är mer än han.

fyra veckor, ett år. Kussi kiki, kussi kuku, kussi kiki. Men nu så är gammal och stiv som en stör.